0: sallallahu alaihi wasallam lagi Rasul.
1: Alhamdulillah alladhi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil mayyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min 'ibadihi